0: bwana. Na hii pesa yote inaenda wapi?
1: Kuna watu wengine wale wanaumiza wanamziki.
0: Eh.
1: Ha? Moja moja ndio wazuri.
0: Eh.
1: Kama Onyango John, Pio Jimmy na wengineo. Lakini wengine ni wanyama kabisa, wanyama zaidi.
0: Eh.
1: Ukiangalia mali ya watu wanaishi Buruburu, Omarok, Westlands, mali kwa dozi bwana. Na wanamziki na mali wanaishi.
0: Eh.
1: Korokocho, Kibera Slums, huko Katwekera ndani, Madare Vale, Kiambio.
0: Hey. Hey.
1: Sasa mimi nilikuwa naona hivi.
0: Hey.
1: Kama serikali ya Kenya inaweza angalia mambo ya wanamziki.
0: Hey.
1: Mimi mwandino la kabari naweza kuwa na Mercedes Benz, naweza oa mwivu msichana pa. Sikudanganyi.
0: Kweli?
1: Eh? Ah, oh, lakini umejua sio hao wengi, hao peke yao. Watu wengine pia. Wewe umetoa kanda yako unauza kwa shilingi 150. Anatoa hiyo kanda yako bwana. Anauza shilingi 60 bwana.
0: Eh.
1: 60 bwana, tumbo yake imejaa bwana.
0: Yaani 60 bwana.
1: 60 bwana.
0: Eh.
1: Raushi. Eh?
0: Majabu.
1: Lakini umejua hii serikali mpya hii. Hii
0: eh.
1: Ana. Imebeba Raila Odinga.
0: Eh.
1: Kalonzo Musyoka. Mudia Bori.
0: Eh.
1: Uchila yako. Mheshimiwa Rais wetu. Kibaki. Hata Fred Kuma alisema tu

na kinyine nolo ya nyirima kawano nyirima kikilo soko toku kwanjikoti yaka kinyine nolo ya nyirima kawano nyirima kikilo soko toku kwanjikoti kimami aye nirosi yaka kinyi Rosika na novika wendo toko daga kanyiri moko Kimami aye nirosi nyaga kinyi Rosika na novika wendo toko daga kanyiri moko

Chungo do la veria nyako Nyanya kachobera wiri kanyerore Napijo nami manyaka wiri yeka Nyeru tieno jaberi nyiri ya wiri yeka Nyerlili manyako wa wiri yeko Hini yuro goma wa wiri jaberi nyiri Yuro mubija wa wiri yeka ma Guri caro manyako, ya bere lungi e koro. Guri katinya dundo, ya lungi e ya bere ni. Tua evi manyako, ya lungi e xane. Seme ya vero e no nyako maru. Awero nyako manachako gongema.

sepeka kokini makolo chunye ni Kenya. Mohero sepeka kafune makolo chunye ni Kenya. Maendeleo tuko mbele kwa yudos mebachalo kama. Civilization tuko mbele kwa yudos mebachalo kama. Nimetomoshi kisa mochi engi Fredi.

Safi ni salamia watu wote wa Rambuki. Top 10 Kodramo Express. Awi.

kwa Mombasa na Michumbi. Alona diri kwa Mombasa na Michumbi. Choko soa hindi nege wa chomu pari. Chayara lwa hindi nege wa chomu pari.